انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اس بل کو پیش کریں گے تاکہ بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں مزید ترمیم کی جا سکے۔ امکان ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکر بکس ایویڈینس بل 2026 پیش کریں گی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کے وزیر

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، انڈمان و نکوبار جزائر، اوڈیشا، چھتیس گڑھ، جموں کشمیر، لداخ اور جھارکھنڈ میں بھی کل تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کرناٹک، کیرلا، ماہے، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے ساحلی آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، لکشدیپ، کرناٹک کے اندرونی علاقوں، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان و نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ گلاسکو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کے ساتھ ہی احمد آباد میں 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: اختتامی تقریب میں بھارت نے قدیم فلسفے، جدید فنون اور اپنی شاندار ثقافتی روایات کا حسین امتزاج پیش کرتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں کو احمد آباد آنے کی پرجوش دعوت دی۔ اسی تقریب کے ذریعے 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 7 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلز سوئم کے نمائندے پرنس ایڈورڈز ڈیوک آف ایڈنبرا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کا باضابطہ اعلان کیا اور تمام شریک ممالک اور خطوں کے کھلاڑیوں کو احمد آباد آنے کی دعوت دی۔ 11 روز تک جاری رہنے والے سخت مقابلوں کے بعد بھارتی کھلاڑی 39 تمغے

وسیم، ندیم اکرم، شمیم اکرم، ممتا رانی، پونم کماری شرما، کلیر بہار سے محمد آصف خان، نکھت پروین، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی، اور ہمارے شروتا جو ہیں پھر بھی وہی کرتے ہیں کہ اپنی فرمائش ہمیں بار بار بھیجتے ہیں، پر شروتاؤں ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی سبھی فرمائشیں پوری کریں، پر آپ اگر بار بار بھیجتے ہیں تو ہم جو ہمارے کئی شروتا اس میں رہ جاتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ اپنی ایک بار ہی فرمائش بھیجیں، ہم ضرور شامل کریں گے آپ کو۔ اور یہ فرمائش آئی ہے جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا، رجت بھاٹیا اور میانک بھاٹیا کی، تو آئیے سنتے ہیں آپ سب کی پسند کا یہ گیت۔

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جب ہم کسی انسان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کی عادتوں، اس کے برتاؤ کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے تجربے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں۔ کسی شخص کے خیالات اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور خاص کر ایک شاعر کا سوچنے کا طریقہ اور اس کے احساسات و جذبات جو دوسرے شعرا سے مختلف ہوتے ہیں، وہ انہی خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے اور عوام میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات پروگرام روبرو میں ایک معروف شاعر سے کرا رہے ہیں۔ آپ ہیں جناب عالم خورشید، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں جناب زبیر شاداب۔
1: سامعین، سب سے پہلے ہم عالم خورشید صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اردو مجلس کے پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔
2: بہت شکریہ زبیر شاداب صاحب، آپ کا اور اردو مجلس کا۔
1: آج ہم اپنے عہد کے ایک معروف و مشہور شاعر عالم خورشید سے، ان کے شعری سفر کے تعلق سے، ان کی تخلیقیت کے تعلق سے اور شاعری کے مختلف ابعاد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ سوال ان سے کیوں نہ کیا جائے کہ آپ نے شاعری کب، کیسے اور کیوں شروع کی؟
2: میں نے شاعری تقریباً 78 کے آس پاس باضابطہ شروع کی، اور شروع کرنے کی وجہ یہ رہی کہ اس طرف میری توجہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو شاعری کرتے تھے، افسانے لکھتے تھے۔ اس سے قبل میرا شاعری سے یا افسانے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں اسپورٹس مین تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے، ان لوگوں کو سنتے سنتے کچھ تحریک ہوئی کہ میں بھی کچھ کہوں، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔
1: اس زمانے کے کچھ منتخب اشعار آپ سنائیں تو ہم لوگ بھی محظوظ ہوں، اندازہ بھی ہو کہ آپ نے کس نوعیت کی شاعری سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔
2: ذہن پر زور دوں تو کچھ اشعار یاد آتے ہیں کہ شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا، شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہجر کیا وصال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ۔
2: اور اٹھا رہا ہوں سپر اب میں تیغ کے بدلے، میرے خدا یہ میری ساعت زوال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ،
2: شکریہ۔ اور بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
1: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
2: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو، ہوا کے رخ پہ بھی چلنا کوئی کمال
1: کمال ہے کیا۔ واہ، تین اشعار آپ نے عنایت کیے اور اس سے آپ کے تخلیقی رجحان کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ ایک نوجوان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یا اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ سوال کرنے کی جرأت، ایک بے اطمینانی کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ اگر آپ سے یہ معلوم کیا جائے کہ ذات اور کائنات یا داخلی اور خارجی معاملات جو ہیں، ان کو برتنے میں آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کس معاملے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، یا کہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک فکر ہے یا ایک مسئلہ ہے یا جذبہ ہے یا اثر ہے، اس کو شعری قالب میں ڈھالنا لازمی ہے؟
2: داخلی اور خارجی کا جہاں تک معاملہ ہے، تو داخلی خیالات کو یا جذبات کو، اس کو شعر بناتے وقت تھوڑی سی اس میں علامتی یا پیچیدگی کہیے، وہ آتی ہے، اور خارجی معاملہ تھوڑا اس کے مقابلے میں نسبتاً سیدھا ہوتا ہے۔
1: جی،
2: تو میں ان دونوں کو اس طرح سے برتنے کی کوشش کرتا ہوں۔
1: تو یہ جو موضوعات ہوتے ہیں، جیسے داخل کی کوئی بات ہے جو آپ کی ذات سے متصل ہو، اس کو جب آپ برتتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یا جو آپ کا لسانی کلیشہ ہوتا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ اور خارج کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو یا واقعہ ہو یا ایک چھوٹا سا کوئی لمحہ جس کو آپ شعر میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح کی زبان کا آپ استعمال کرتے ہیں؟ کیا دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟
2: تھوڑا سا فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جو خارجی یا جو واقعات سے جڑے ہوئے ہو ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی زبان میں کہی جائے کہ جو بالکل ڈائریکٹ نہیں ہو لیکن خارجی کے مقابلے میں وہ جو ہے تھوڑی اس کی زبان صاف ہو اور سیدھی ہو
1: داخلی کے مقابلے
2: ہاں.
1: عالم خورشید صاحب، آپ کے شعری سفر کی مدت جو ہے تقریباً 45-47 سال کو محیط ہے اور آپ کے متعدد مجموعے آ چکے ہیں، انتخابات آ چکے ہیں، اردو کے علاوہ دیوناگری میں آپ کی شاعری موجود ہے. قارئین کا رد عمل ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے رابطے میں آتے ہیں آپ کی تخلیق کو پڑھ کے، آپ کی غزلوں کو، نظموں کو پڑھ کے، تو کیا اردو قارئین اور ہندی قارئین کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے اور کس نوعیت کا رد عمل ہوتا ہے؟
2: اس طرح سے رد عمل کے بارے میں کچھ صاف صاف تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہندی قارئین کا یا اردو قارئین کا کیا ہوتا ہے معاملہ. اردو ظاہر ہے کہ اردو غزل کا ایک پس منظر رہا ہے اور اردو سے جڑی ہوئی غزل رہی ہے، اس لیے اشعار کے معاملے میں جہاں اردو والے جن اشعار کی تعریف کرتے ہیں ان اشعار میں جو لوازمات ہیں شعری لوازمات زیادہ ہیں ان کی تعریف وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہندی والے جو کرتے ہیں جس میں جو تھوڑا سمپل اشعار ہوں ان کی پذیرائی زیادہ کرتے ہیں.
1: تو گویا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے شعری تزئین اور ایک چیز ہوتی ہے شعری ترسیل، یا شعری بھی ہٹا دیں تو تزئین اور ترسیل، تخلیق میں جو اظہار کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے نزدیک کیا ان دونوں کے درمیان اعتدال کا ہونا لازم ہے، یا آپ تزئین کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں یا ترسیل زیادہ اہم ہے آپ کی نظر میں؟
2: ترسیل ہے، لیکن ترسیل اس طرح سے نہ ہو کہ بالکل وہ ناشاعری ہو جائے.
1: جی،
2: اس میں تزئین کا معاملہ، کرافٹنگ کا معاملہ ضرور ہوتا ہے.
1: جی، تزئین اور ترسیل میں ایک اعتدال کا ہونا تو لازم ہے. اگر بہت زیادہ اگر ہم تزئین پہ توجہ مرکوز کر دیتے ہیں تو ابہام کا شائبہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ترسیل پہ بہت زیادہ ہم اگر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں یا اس کو فوقیت دیتے ہیں تو معنی کا ایک گہرا پن جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گیرائی اور گہرائی اور تہداری اور معنویت اور زمانے کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ معنیاتی تبدیلی نہیں ہو پاتی ہے. عالم خورشید صاحب، ایک بات جو ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوگا، ہم جیسوں کے لیے مفید ہوگا، کہ آپ نے تقریباً 80s میں اپنی شاعری شروع کی. جب شاعری آپ نے شروع کی تو اس سے پہلے آپ نے کیا قاری کی حیثیت سے ہی شاعری کا مطالعہ کیا تھا، یا آپ نے شاعری شروع کی پھر مطالعہ شروع کیا؟ آپ اپنے ماقبل شعرا اور اپنے معاصرین اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو تازہ دم شعرا ہیں جو بالکل معاصر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، تو ان تینوں زمانوں میں آپ کو کیا لگا کوئی ایسا شاعر ہے جو آپ کو متاثر کرتا ہے، یا کوئی ایسا ٹرینڈ ہے، کوئی ایسی تحریک ہے، کوئی ایسا رجحان ہے جو آپ کو مرغوب کرنے میں کامیاب رہا شاعروں میں بھی اور تحریکات میں بھی؟
2: میں نے جب شاعری شروع کی تو میرے پاس شاعری کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. افسانوں سے میری بہت زیادہ دلچسپی تھی اور افسانے میں نے تقریباً تمام بڑے افسانہ نگاروں کو، ناول نگاروں کو پڑھ رکھا تھا. شاعری سے جب واسطہ پڑا تو جب دوستوں نے جو ہے اپنی شاعری سنانی شروع کی اور میں اس میں جو ہے انوالو ہونے لگا، مجھے کچھ اچھا لگنے لگا، اس پر تھوڑی بہت باتیں بھی کرنے لگا، تو جب لگا کہ شاعری کی جائے تو میرے سامنے اس وقت جدیدیت کا زمانہ تھا، تو میں نے جدید شعرا کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا. جتنے بھی جدید شعرا تھے ان کے مجموعے جمع کیے، ان کے اس زمانے میں جتنے رسالے نکلتے تھے ان رسائل کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو پڑھ ڈالا. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے باضابطہ شاعری شروع کی.
1: اس میں جیسے جدیدیت کے جو شعرا تھے تو کیا کلاسک کو آپ نے اس زمانے میں نہیں پڑھا جب آپ نے شاعری شروع کی تھی؟
2: بالکل نہیں پڑھا، صرف جو ہے جدید شاعروں کو ہی پڑھا تھا.
1: جی،
2: اور ان کو پڑھ کے ہی جو ہے میں نے شاعری شروع کی تھی.
1: جی،
2: اور اسی لیے جدیدیت کا بہت زیادہ اثر جو ہے میری شاعری پر بھی رہا ہے، کم از کم اسلوب کے معاملے میں.
1: اثر تو آپ پہ ترقی پسندی کا بھی رہا ہے، آپ کی شاعری میں جو سماجی سروکار موضوع کے طور پہ جو برتا گیا ہے، یا جو بے باکی ہے، یا یہ کہ ایک شاعر سوسائٹی کو کس طرح سے لے کر کے وہ چل رہا ہے، کن کن موضوعات کو وہ شعر کے قالب میں ڈھال رہا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کی شاعری جو ہے اس کا پہلا دور اگر ہم مان لیں تو اس میں تو آپ اچھے خاصے ترقی پسند اور بے باک قسم کے ایک شاعر کے طور پہ ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
2: میں نے قبل ہی عرض کیا کہ اسلوب اور زبان کی سطح پہ جدیدیت سے بہت زیادہ امپریسڈ رہے ہم
1: جی،
2: لیکن خیالات کی سطح پر، مضامین کی سطح پر ہمارے جو مسائل تھے، ظاہر ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے یا رائٹر ہوتا ہے اس کا سماج سے کہیں نہ کہیں سے سروکار ہے
1: جی،
2: ان کے مسائل سے اس کے سروکار ہیں، ان کے جو جو اس زمانے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے ان کو براہ راست واسطہ پڑتا ہے، تو اور کیا اظہار کرے گا وہ؟ وہ انہی باتوں کا اظہار کرے گا، اور اظہار اگر نہیں کرے گا، شاعری کو آپ سماج سے کاٹ دیں گے

0: और उस اعتدال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے معاشرے کی بات کو بھی اپنے ذاتی مسائل کے لیے جو اسلوب استعمال کرتے ہیں اسی میں استعمال کرنا شروع کیا. تو جدیدیت کے جو شعرا تھے ان کا بھی معاملہ تقریباً یہی تھا. تو کون کون سے شعرا تھے جو آپ کو متاثر کرتے تھے یا اچھے لگتے تھے اور کیوں؟
1: مجھے اچھے لگتے تھے اس زمانے میں جب میں نے شروع کیا تھا, تو ان میں شکیب جلالی, افتخار عارف
0: جی,
1: شہریار صاحب
0: جی,
1: ندا فاضلی
0: جی,
1: اور کئی نام ہیں
0: جی جی جی
1: جو
0: دست نہیں یاد آ رہے ہیں لیکن جی جی,
1: لیکن ان سے ان کی شاعری بہت اچھی لگتی تھی
0: جی,
1: اور ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے ان کی شاعری سے, اور اس طرح کی شاعری کرتا رہا
0: جی. ایک موقع پہ آپ کا ایک انٹرویو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, تو آپ نے کسی تحریک سے یا تحریکات سے اور رجحانات سے وابستگی کو بہت مستحسن نہیں مانا تھا, بلکہ ایک آزاد فضا میں آپ تخلیق کرنے کے قائل نظر آئے. تو متاثر ہونا ایک چیز ہے, لیکن یہ کہ تخلیقی سروکار جو ہے, تو اس میں کہاں آپ اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں یا اوروں سے مختلف رویہ اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ترقی پسندی ہے یا جدیدیت ہے یا مابعد جدیدیت ہے یا تیسری آواز یا آزادانہ آواز, اس طرح کی شاعری جو ہوئی, یا حلقہ ارباب ذوق کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے داخل کو فوقیت دی, تو ان تمام چیزوں کے علاوہ کن معاملات میں آپ اپنے آپ کو آزاد پاتے ہیں؟ آپ ترقی پسندی, جدیدیت اور مابعد جدیدیت ان سب کے قریب نظر آتے ہیں, لیکن آزاد اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟
1: آپ کسی تحریک کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس تحریک کا فریم جو ہے وہ آپ کا ماڈل بن جاتا ہے. ترقی پسندی میں گئے تو یعنی آپ کو داخلی بات کم کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, خارجی باتوں پر زیادہ زور دینا ہے, یعنی گویا ایک فریم میں آپ بن جاتے ہیں
0: جی.
1: اسی طرح آپ جدیدیت کے فریم میں جب فٹ ہوتے ہیں تو وہاں آپ جو ہے صرف داخلی بات کرتے ہیں یا صرف ذات سے منسوب باتیں کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر اس طرح سے میں نے محسوس کیا کہ اگر ان کسی فریم میں اگر جا کے آپ شاعری کرتے ہیں تو شاعری کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے
0: جی.
1: یا تو آپ داخلی بات کریں یا ذات کی بات کریں, اور یا آپ ترقی پسندی کی طرف جائیں تو سماج کی بات کریں
0: جی.
1: تو کیا انسان کی جو سروکار ہیں وہ نہ صرف داخل سے ہیں, نہ صرف ذات سے ہیں, بلکہ کہیں نہ کہیں تو ذات بھی جو ہے سماج سے
0: جی جی
1: مل ہی جاتا,
0: ظاہر سے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. تو
1: ہم معاشرے سے کیوں پرہیز کریں؟ اور شاعری کا کچھ نہ کچھ تو مقصد تو ضرور ہوتا ہوگا
0: جی جی.
1: تو اگر ہم کوئی ناہمواری پا رہے ہیں, ہم کوئی جو ہے ظلم بربریت پا رہے ہیں یا کسی طرح کی نامساعد حالات پا رہے ہیں, تو یہ بھی تو فنکار کا فرض ہے کہ وہ اپنے شاعری میں, اپنے افسانوں میں ان کا اظہار کرے, ان پر احتجاج کرے.
0: بالکل.
1: یا اسے لگتا ہے کہ آدمی جو ہے آدمی کی سطح سے نیچے گرتا جا رہا ہے, انسان بننے کے بجائے حیوان بنتا جا رہا ہے, تو انسانیت کی طرف اس کو راغب کیا جائے, اس کو پوزیٹیویٹی اس کے اندر لائی جائے, یہ بھی فنکار کا کام ہے
0: جی جی بالکل.
1: تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو کسی فریم میں قید نہیں کیا جائے, اپنے آپ کو آزاد رکھا جائے, اور جو دل پہ گزرتی ہے اس کو رقم کیا جائے.
0: رقم کیا جائے بالکل. علم خورشید صاحب, آپ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بہار اور اس کے ارد گرد, یعنی مشرقی یو پی, یہاں سے آپ کا زیادہ تر تعلق رہا, تو جب آپ نے شاعری شروع کی, آپ مقبول ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد مقبول ہوئے, آپ کو الگ الگ تحریکات کے رسائل نے فوقیت کے ساتھ شائع کرنا شروع کیا. آپ شب خون میں بھی چھپتے تھے اور ترقی پسند رسائل میں بھی, یعنی آپ کو ایک طرف تو قمر رئیس ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور اپنے رسالے میں, دوسری طرف فاروقی وہ اپنے رسالے میں. تو شاعری جو ہے بنیادی طور پہ بہت میچیور آپ کی تھی, لیکن مطالعے کے ذریعے متاثر ہونا ایک بات ہوئی, اور جو آپ کے سراؤنڈنگس میں, آپ کے حلقۂ احباب میں, خواہ وہ عمر میں کچھ بڑے رہے ہوں, چھوٹے رہے ہوں, معاصر رہے ہوں, تو ان میں سے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, اور اس وقت بہار کی اردو شاعری کے جو نمائندہ لوگ تھے ان کے کون سے ایسے اوصاف تھے جن سے آپ متاثر ہوتے تھے؟
1: میرے ہم عصروں میں بہار میں تو اس وقت خورشید اکبر, جمال اویسی نمایاں طور پر سامنے تھے
0: جی. سینئرس میں,
1: سینئرس میں سلطان اختر, صدیق مجیبی, پرکاش
0: جی.
1: فکری
0: جی جی جی,
1: شاہد کریم
0: جی.
1: تو یہ لوگ تھے. تمام لوگوں کے اسلوب الگ الگ تھے, کوئی جدیدیت کے فریم میں بالکل قید تھا, कोई थोड़ा